Dnešná otváračka, track s názvom Kola. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš repríze. Máme krátko po 7. Ladi Zun Radio DA+, začína rána VC. Zdravia Samples. Amen. A máme stredu, myslím na to. A radujme sa, veselme sa.

Guten Morgen, everybody. 8 minút máme po 7, alebo po 13. A ja vás vítam. Datum 17.6. No a poďme si pozrieť deň zo štartu, tak ako každý deň, aké nás čaká počasie. 25 stupňov vidím, teploty idú nahoru pomaličky, ale isté, ale bude to také, aj vyjde slnečko, aj niekde nevyjde slnečko. Ono vyjde, ale skrie sa zamrak. Niekde zaprší, niekde nezaprší. Bio máme na dvojke, pardon, na jedničke, čože dobrá správa. Pozor, svátek má Adolf, Adolfom prajem len to najlepšie. No a máme Medzinárodný deň boja proti rozširovaní pouštia sucha a Svetový deň zdeľovacích prostriedkov.

0: Oto Mezuna. www.zunradio.cz nájdeš tam na všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť, samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama. No a dôležitý kontakt na nás. No a pripomínam tento piatok Sunset Vibes Brno Kafelovka. Od 17. to štartuje. Budeme hrať groovy. Príde Andrea Fiorino, Tom Vagabundo, prídem tam ja a do nejakej 10. minimálne. Pekne vonku počasie vyzerá, že bude fajn. Si dáme nejaké tanečky. Tak nezabudni, ešte raz Sunset Vibes, tento piatok, Kafelovka Brno. A pripomínam aj to, že 27.6. a Terasa Vibes, ďalšia letná akcia, Výškov, Dukla, Peklo, bude tam niekoľko stageov, niekoľko DJov, dojdite, myslím si, že to bude stáť za to. Nemyslím, viem.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Časomiera 33 minút máme po 7 alebo po 13. No a otváram svet internetu tak ako každý deň. A už tu napozerám prekvapivé odhalenie expertov. No a rozhovory sami so sebou sú prospešné, takýto majú prínos. Takže počuješ dobre, experti prišli na to, že pokiaľ hovorí sám so sebou, tak mozog si takto pomáha od detstva, pomáha pri strese a rozhodovaní. A to je dôležité, pretože pokiaľ si v strese, stačí, keď budeš hovoriť sám so sebou a stres odíde. Kedy sa rozprávame sami so sebou najčastejšie? Po ránu, na obed, večer, 24/7. Tu na odborníci hovoria, že kedykoľvek výskum sledoval stovky ľudí a prišli na to, že to fakt pomáha. A dokonca rozhoduje tón vnútorného hlasu. Takže keď vnútorne rozprávam so sebou, zmeň tón, pretože to veľmi pomáha. A niekedy stačí zmeniť zo pár slov. Počul si dobre, pokiaľ vidíš na ulici niekoho, kto sám so sebou hovorí, je to absolútne v poriadku. V podstate lieči svoj stres. Odborníkom ďakujeme. Doporučujem to aplikovať na sebe od rána do večera. Groove Tonight.

a pozor, a čo ešte všetko. No a tu napíšu, že v podstate mu influencerka predala čisté nejaké tieto proteíny, nejaké bielkoviny a v podstate ho o čo okradla, o peniaze. Takže pokiaľ chceš pribrať, nekupuj si nezmysly. Ráno, hovorím to často, už 5 rokov, dobrá slaninka, aspoň 10 vajec, poriadny kváskový chleba, keď dáš, uvidíš, ako ti bude dobre. Na obed smažak, hranolky, tak ako to má byť. Na večeru aspoň 6 pív, nejaký ten chlebíček a potom, keď zožereš minimálne jeden kýbel dobrej zmrzliny, tak ti garantujem, že ti žiadny influencer nepomôže. Iba moja dobrá rada. Amen. Viem, o čom hovorím. Toto je Rod Stewart, to je Disco Stavros, rok 78.

0: Poďme do Nemecka, možno aj západného. Stádo kráv sa vydalo na výlet, proniklo až do 3. patra nemocnice, ukazujú zábery z Nemecka. Čo sa stalo? 8 kravičiek sa rozhodlo, že sa pôjde liečiť, pretože to už psychicky nezvládali. Tak vo meste Wolfhagen sa vydalo do okresnej nemocnice a dokonca, ako tu napíšu, ako som hovoril, po niektoré sa dostali až do 3. patra na psychiatriu. Trošku to tam zasvinili od hovienok, aspoň tu na podľa záberu a toho, čo píšu, ale inak všetko dopadlo OK. Dostali to, čo dostali, antidepresíva, nejaké tie lexavríny a kravičky odpochodovali spokojné na pašu. Tak je to. Áno, pozdravme do Nemecka. Guten Morgen pre všetky kravy.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zuna.
0: Šikovné kravy v tom Nemecku majú. Veľmi inteligentné. Ďalšia anonika, ďalší powerplay.

0: Pokiaľ si chceš kupovať kvalitný med, nedoporučujem ísť do obchodného centra alebo do obchodiaku do potravín, a ktoré sa začínajú na písmeno K. Áno, a pokračujú na A, U, F a tak ďalej, pretože inšpekcia odhalila, že majú falšovaný med. Ako ho vyrobili, to nevieme, možno mali aj falošné včely na ten med, ale je to tak, ako to je. Takže už to vieš, že pokiaľ chceš kvalitný med, tak určite nechod do Kaufu, ani vedľa, ani tam, choď radšej za nejakým domácim výrobcom, pretože len tam je čo? 100% kvalita, aspoň podľa odborníkov. Už to viete, už viete, čo máte robiť, takže pozor na to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Oni na to budú aj falšované rohlíky. A možno aj falošné banány. Nikdy nevieš.

Poďme si povedať niečo o hrochoch. Hroši vypadajú síce tlusté, ale na ich telo obsahuje iba 5% tuku, no a témier 65% svalu. To sme nevedeli, takže už vieme, ako to je. Takže v podstate čo? Vôbec nie som tučný, som celý osvalený. Ďakujem odborníkom za vysvetlenie, pretože čo? Pretože tie som taký malý hroch.

pozdravím všetkých obezných. Buďte happy, buďte vysmiatí. Všetko je OK, sme zachránení. V podstate sme kulturisti.

0: 4 minúty po 8, alebo po 14, dátum 17.6. Dnes je streda, vieš čo máš robiť, a opakovačka počasia aj na začiatku 2. hodinky dnešného ranného VC. 25 stupňov dneska má byť a má to byť také, aké, čo ja viem, namixované. Niekde slnko, niekde dáž, niekde mrak, uvidíme, proste bude ako bude. Dobrá správa, bio máme na jedničke, čož je fajn. Svátek má Adolf. Adolfom prajem len to najlepšie, pokiaľ niečo oslaveš aj ty. Hovorím to každý deň, veľká gratulácia. No a máme Medzinárodný deň boja proti rozširovania púšti a sucha a Svetový deň zdeľovacích prostriedkov.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: So in love with you. Toto je Duke. Toto je Zun Radio DA+. A groovy, groovy, groovy.

ceste vidím 19 nehôd, dvakrát diaľničná. Prvá B5, kilometr 85. smer na Rozvadov, Dobržany, okres Plzeň, Juh. A ešte tu vidím čo? Ešte tu vidím D4, 13,5 km smer na Strakonice, Žitka, okres Praha, Západ. To je z tej prvej hodinky. Inak sa nezmenilo vôbec nič. Tam, kde sme stáli, tam stojíme. A keď nestojíme, tak pomalými krokmi sa posúvame. Hlavne Praha, Brno, Ostrava, možno aj Plzeň, proste tie väčšie mesta. Veľa aut, malo ľudí, myslíte na to. Radšej jazdite na bicykloch, na kolobežkách, po prípade si zober korčule, nie normálne, ale kolieskové a pomaličky. S rozumom na cestách, poprosím všetkých, pretože čo? Pretože to nechceš, aby si nabúral a potom mal z toho nejaké ťažkosti. Tak je to. No a poďme sa pozrieť na Fridek na mistek, teplota vzduchu aktuálna 42 stupňov. Voda má nádherných 136 stupňov, takže na kúpačku značka Ideál. Požičovňa Plavek samozrejme otvorená od 8 do 18 a pani Marcela už je nachystaná. Nezabudnem povedať, že ľadí Zun Radio Da Plus 50% zľava na zapožičania veškerých plavek. A ponovom pani Marcela začala požičovať aj ponožky. Tak na to myslí. Toto je ľudí, nie

aj v druhej hodinke pripomeniem dve akcie. Tento piatok kafelovka Brno Sunset Vibes. Od 17. sa začne hrať. Čo? Auza muzika a len dobre groovy. Zahra Andrea Fiorino, Tom Vagabundo a moja maličkosť. Ešte raz pripomínam, tento piatok kafelovka od 17. dojdi. No a budúci týždeň 27.6. Terasa Vibes Sunrise Edition Vyškov, Dukla, Peklo, 4x stage a dokonca 15 DJ-ov. No a nejak 14 hodín non-stop music. Od house-u, drum bass-u, hip-hopu, bude tam všetko. Dojdite, oplatí sa. A nezabudni www.zonradio.cz, čo nevieš, to tam nájdeš.

Polovica mužov si myslí, že by v prípade nouze dokázala pristáť s lietadlom. Čo to znamená, milé ženy, už sa nemusíte ničoho báť. Lietania už vôbec nie, pretože v podstate polovička mužskej populácie na našej planete sú piloti.

toto je špeciálne pre Martinu, Aka a Sluničko. Milan, pán Manžel, ďakuje za 30 rokov spoločných spolu. Ďakujeme, toto je pre vás.

0: 28 minút pôsmelo po 14. Pokiaľ si študent a chystá sa do Holandska na brigádu napríklad, mám pre teba perfektný tip, aby si ušetril zabývanie. V Nizozemsku totiž niektoré domovy pre seniorov nabízejí studentom bydlení zdarma výmenu za spoločné strávený čas ze seniory. Rozhovory a pomoci proti osamnelosti. Áno, počuješ dobre, môže sa tam pekne vyspinkať zadarmo. A tu na ešte píšu, že pokiaľ tam nájdeš nejakú peknú seniorku a dobre sa o ňu postaráš, takže aj vreckové dostaneš. Kapesné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na ďalšiu klasiku, rok 88, toto je do Pasadena.

Teraz by som veľmi rád pogratuloval jednému Saskaržovi, pretože čo? Pretože Saska na istotu nevyšla, no a kvôli remize Kapverd, čo sa týka majstrovstva sveta vo fotbale, prišiel Saskar o 20 miliónov českých korún. Ešte raz gratulujem.

In My House. No a House Music hráme 24/7. Same groovy. Proste sme rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. 8.37 nám to ukazuje, alebo 14.37. Poďme do Plzne, tam majú šikovných bezdomovcov. Bezdomovac z Plzne ukradol autobus a naboral s ním niekoľkých aut. Chlapec sa najprv chcel zohriať, potom zistil, že tam kľúče, tak ho napadlo, čo? Že za prevezie. No a škoda, samozrejme, to pôjde určite do minimálne miliónu. No a chlapec skončí v kriminále, podľa toho, čo tu napíšu plzeňskí kriminalisti a odborníci. Pozdravme do Plzne všetkých bezdomovcov a chovajte sa slušne.

Dubajčku, krásne ráno. Pozdravím dubajského princa do Jablonskej sklárny. Mám ti krásny deň.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých majiteľov nemovitostí. Zvýšte daň z nemovitostí, doporučila Česku Európska únia. A ja súhlasím, zvýšte všetko, aj DPH, všetky dane zvýšte, všetky poplatky a hlavne zvýšte komíny. Čím vyššie budú, tým lepšie tu budeme žiť.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Pokiaľ by až vstane, tak sa ťa to netýka. Amen. Disco Saurus aj 2 hodinky, rok 75, Hot Chocolate.

0: 8 hodín 45 minút alebo 14.45, dám tam ešte jednu správičku, veľmi dobrú, potešujúcu a pôjdeme do finále. Diaľnica u Vysokého Mýta už má asfalt. Áno, počujete dobre, už tam máme asfalt a čoskoro sa to otvorí. Problém je iba s tunelom a podľa inžiniera Jana Padoucha, tu na, on je nejaký stavbyvedúci, tak hovorí, že podľa neho do 10 rokov by to malo byť hotové a prekopané. Ďakujeme.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa. Z diaľnice síce nie, ale zo života môžeme.

pozerám na časomieru, je čas si povedať pápalala. Ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa.

Peace, love and house music všetkým. Všetkých vás zdraví Samples. A počuť sa budeme buď o 13. v repríze, alebo po prípade zajtra ráno o 7. pokiaľ mi to zdravie dovolí. Amen. Papalala všetkým.

Dnešná otváračka, track s názvom Kola. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš repríze. Máme krátko po 7. Ladi Zun Radio DA+, začína rána VC, zdravia Samples, amen. A máme stredu, mysli na to. A radujme sa, veselme sa.

Guten Morgen everybody. 8 minút máme po 7, alebo po 13. A ja vás vítam. Datum 17.6. No a poďme si pozrieť deň zo štartu, tak ako každý deň, aké nás čaká počasie. 25 stupňov vidím, teploty idú nahoru pomaličky, ale isté, ale bude to také, aj vyjde slnečko, aj niekde nevyjde slnečko, ono vyjde, ale skrie sa zamrak. Niekde zaprší, niekde nezaprší. Bio máme na dvojke, pardon, na jedničke, čože dobrá správa. Pozor, svátek má Adolf, Adolfom prajem len to najlepšie. No a máme medzinárodný deň boja proti rozširovaní pouštia sucha a svetový deň vzdelovacích prostriedkov.

0: Roberto Mezuna. www.zunradio.cz nájdeš tam na všetko. Novinky, program pořady, ako nás naladiť. Samozrejme, s duchom niečo sa dozvieš o rádiu, reklama. No a dôležitý kontakt na nás. No a pripomínam tento piatok Sunset Vibes Brno Kafelovka. Od 17. to štartuje. Budeme hrať groovy. Príde Andrea Fiorino, Tom Vagabundo, prídem tam ja a do nejakej 10. minimálne. Pekne vonku počasie vyzerá, že bude fajn. Si dáme nejaké tanečky. Tak nezabudni, ešte raz Sunset Vibes, tento piatok, Kafelovka Brno. A pripomínam aj to, že 27.6. a Terasa Vibes, ďalšia letná akcia, Výškov, Dukla, Peklo, bude tam niekoľko stageov, niekoľko DJov, dojdite, myslím si, že to bude stáť za to. Nemyslím, viem.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Časomiera 33 minút máme po 7 alebo po 13. No a otváram svet internetu tak ako každý deň. A už tu na pozerám prekvapivé odhalenie expertov. No a rozhovory sami so sebou sú prospešné, takýto majú prínos. Takže počuješ dobre, experti prišli na to, že pokiaľ hovorí sám so sebou, tak mozog si takto pomáha od detstva, pomáha pri strese a rozhodovaní. A to je dôležité, pretože pokiaľ si v strese, stačí, keď budeš hovoriť sám so sebou a stres odíde. Kedy sa rozprávame sami so sebou najčastejšie? Po ránu, na obed, večer 24/7. Tu na odborníci hovoria, že kedykoľvek výskum sledoval stovky ľudí a prišli na to, že to fakt pomáha. A dokonca rozhoduje tón vnútorného hlasu. Takže keď vnútorne rozprávam so sebou, zmeň tón, pretože to veľmi pomáha. A niekedy stačí zmeniť zopár slov. Počul si dobre, pokiaľ vidíš na ulici niekoho, kto sám so sebou hovorí, je to absolútne v poriadku, v podstate lieči svoj stres. Odborníkom ďakujeme. Doporučujem to aplikovať na sebe od rána do večera. Groove Tonight.

Pozor na sľuby influencerov. Pokiaľ vám sľubujú, že čo ja viem, niečo ti pomôže zdravotne, tak si na to dávaj veľký pozor, že tu na nejaký týpek užíval prípravok od influencerky na priberanie. Čo sa stalo? Začal strašne prdieť a dokonca schudol 10 kg a skončil v nemocnici. Áno, počuješ, dobre. Sľuby influencerov, na to veľké halo a pozor a čo ešte všetko. No a tu napíšu, že v podstate mu influencerka predala čisté nejaké tieto proteíny, nejaké bielkoviny a v podstate ho o čo? Okradla o peniaze. Takže pokiaľ chceš pribrať, nekupuj si nezmysly. Ráno, hovorím to často, už 5 rokov, dobrá slaninka, aspoň 10 vajec, poriadny kváskový chleba, keď dáš, uvidíš, ako ti bude dobre. Na obed smažak, hranolky, tak ako to má byť. Na večeru aspoň 6 pív, nejaký ten chlebiček a potom keď zožereš minimálne jeden kýbel dobrej zmrzliny, tak ti garantujem, že ti žiadny influencer nepomôže. Iba moja dobrá rada. Amen. Viem, o čom hovorím. Toto je Rod Stewart, to je Disco Stavros, rok 78.

0: Poďme do Nemecka, možno aj západného, stádo kráv sa vydalo na výlet, proniklo až do 3. patra nemocnice, ukazujú zábery z Nemecka. Čo sa stalo? 8 kravičiek sa rozhodlo, že sa pôjde liečiť, pretože to už psychicky nezvládali, tak vo meste Wolfhagen sa vydalo do okresnej nemocnice a dokonca, ako tu napíšu, ako som hovoril, po niektoré sa dostali až do 3. patra na psychiatriu. Trošku to tam zasvinili od hovienok, aspoň tu na podľa záberu a toho, čo píšu, ale inak všetko dopadlo OK. Dostali to, čo dostali, antidepresíva, nejaké tie lexavríny a kravičky odpochodovali spokojne na pašu. Tak je to. Áno, pozdravíme do Nemecka. Guten Morgen pre všetky kravy.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Šikovné kravy v tom Nemecku majú veľmi inteligentné. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Pokiaľ si chceš kupovať kvalitný med, nedoporučujem ísť do obchodného centra alebo do obchodiaku do potravín, a ktoré sa začínajú na písmeno K. Áno, a pokračujú na A, U, F a tak ďalej, pretože inšpekcia odhalila, že majú falšovaný med. Ako ho vyrobili, to nevieme, možno mali aj falošné včely na ten med, ale je to tak, ako to je. Takže už to vieš, že pokiaľ chceš kvalitný med, tak určite nechod do Kaufu, ani vedľa, ani tam, choď radšej za nejakým domácim výrobcom, pretože len tam je čo? 100% kvalita, aspoň podľa odborníkov. Už to viete, už viete, čo máte robiť, takže pozor na to.

Poďme si povedať niečo o hrochoch. Hroši vypadajú síce tlusté, ale na ich telo obsahuje iba 5% tuku, no a témier 65% svalu. To sme nevedeli, takže už vieme, ako to je. Takže v podstate čo? Vôbec nie som tučný, som celý osvalený. Ďakujem odborníkom za vysvetlenie, pretože čo? Pretože tie som taký malý hroch.

pozdravím všetkých obezných. Buďte happy, buďte vysmiatí. Všetko je OK, sme zachránení. V podstate sme kulturisti.

0: 4 minúty po 8, alebo po 14, dátum 17.6. Dnes je streda, vieš čo máš robiť, a opakovačka počasia aj na začiatku druhej hodinky dnešného ranného VC. 25 stupňov dneska má byť a má to byť také, aké, čo ja viem, namixované. Niekde slnko, niekde dáž, niekde mrak, uvidíme, proste bude ako bude. Dobrá správa, bio máme na jedničke, čož je fajn. Svátek má Adolf. Adolfom prajem len to najlepšie, pokiaľ niečo oslaveš aj ty. Hovorím to každý deň, veľká gratulácia. No a máme Medzinárodný deň boja proti rozširovania púšti a sucha a Svetový deň zdeľovacích prostředků.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: So in love with you. Toto je Duke. Toto je Zun Radio DA+. A groovy, groovy, groovy.

ceste vidím 19 nehôd, dvakrát diaľničná. Prvá B5, kilometr 80, 5. smer na Rozvadov, Dobržany, okres Plzeň, Juh. A ešte tu vidím čo? Ešte tu vidím D4, 13,5 km, smer na Strakonice, Žitka, okres Praha, Západ. To je z tej prvej hodinky. Inak sa nezmenilo vôbec nič. Tam, kde sme stáli, tam stojíme. A keď nestojíme, tak pomalými krokmi sa posúvame. Hlavne Praha, Brno, Ostrava, možno aj Plzeň, proste tie väčšie mesta. Veľa aut, malo ľudí, myslíte na to. Radšej jazdite na bicykloch, na kolobežkách, po prípade si zober korčule, nenormálne, ale kolieskové. A pomaličky, s rozumom na cestách, poprosím všetkých, pretože čo? Pretože to nechceš, aby si nabúral a potom mal z toho nejaké ťažkosti. Tak je to. No a poďme sa pozrieť na Fridek na mieste, teplota vzduchu aktuálna 42 stupňov. Voda má nádherných 136 stupňov, takže na kúpačku značka Ideál. Požičovňa Plavek samozrejme otvorená od 8. do 18. a pani Marcela už je nachystaná. Nezabudne povedať, že ľadí Zun Radio Plus 50% zľava na zapožičania veškerých plavek. A ponovom pani Marcela začala požičovať aj ponožky. Tak na to myslí. Toto je Luigi.

aj druhej hodinke pripomeniem dve akcie. Tento piatok kafelovka Brno Sunset Vibes. Od 17. sa začne hrať. Čo? Auza muzika a len dobre groovy. Zahra Andrea Fiorino, Tom Vagabundo a moja maličkosť. Ešte raz pripomínam, tento piatok kafelovka od 17. dojdi. No a budúci týždeň 27.6. Terasa Vibes Sunrise Edition Vyškov, Dukla, Peklo, 4x stage a dokonca 15 DJ-ov. No a nejak 14 hodín non-stop music. Od house-u, drum bass-u, hip-hopu, bude tam všetko. Dojdite, oplatí sa. A nezabudni www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš.

Polovica mužov si myslí, že by v prípade nouze dokázala pristáť s lietadlom. Čo to znamená, milé ženy, už sa nemusíte ničo báť. Lietania už vôbec nie, pretože v podstate polovička mužskej populácie na našej planete sú piloti.

toto je špeciálne pre Martinu, Aka a Sluničko. Milan pán Manžel ďakuje za 30 rokov spoločných spolu. Ďakujeme, toto je pre vás.

0: 28 minút po 8, po 14, pokiaľ si študent a chystá sa do Holandska na brigádu napríklad, mám pre teba perfektný tip, aby si ušetril zabývanie. V Nizozemsku totiž niektoré domovy pre seniorov nabízejí studentom bydlení zdarma výmenu za spoločné strávený čas ze seniory. Rozhovory a pomoci proti osamelosti. Áno, počuješ dobre, môžeš sa tam pekne vyspinkať zadarmo. A to na ešte píšu, že pokiaľ tam nájdeš nejakú peknú seniorku a dobre sa o ňu postaráš, takže aj vreckové dostaneš. Kapesné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na ďalšiu klasiku, rok 88, toto je do Pasadenas.

by som veľmi rád pogratuloval jednému saskaržovi, pretože čo? Pretože Saska na istotu nevyšla, no a kvôli remize Kapverd, to sa týka majstrovstva sveta vo fotbale, prišiel Saskar o 20 miliónov českých korún. Ešte raz gratulujem.

In My House. No a house music hráme 24/7. Same groovy. Proste sme rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. 8.37 nám to ukazuje, alebo 14.37. Poďme do Plzne, tam majú šikovných bezdomovcov. Bezdomovac z Plzne ukradol autobus a naboral s ním niekoľkých aut. Chlapec sa najprv chcel zohriať, potom zistil, že tam kľúče, tak ho napadlo, čo? Že za prevezie. No a škoda, samozrejme, to pôjde určite do minimálne miliónu. No a chlapec skončí v kriminále, podľa toho, čo tu napíšu plzeňskí kriminalisti a odborníci. Pozdravme do Plzne všetkých bezdomovcov a chovajte sa slušne.

Marečku, krásne ráno. Pozdravím dubajského princa do Jablonskej sklárny. Mám ti krásny deň.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých majiteľov nemovitostí. Zvýšte daň z nemovitostí, doporučila Česku Európska únia. A ja súhlasím, zvýšte všetko, aj DPH, všetky dane zvýšte, všetky poplatky a hlavne zvýšte kominy. Čím vyššie budú, tým lepšie tu budeme žiť.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Pokiaľ by až vstane, tak sa ťa to netýka. Amen. Disco Saurus aj 2 hodinky, rok 75, Hot Chocolate.

0: 8 hodín 45 minút alebo 14.45, dám tam ešte jednu správičku, veľmi dobrú, potešujúcu a pôjdeme do finále. Diaľnica u Vysokého Mýta už má asfalt. Áno, počujete dobre, už tam máme asfalt a čo skoro sa to otvorí. Problém je iba s tunelom a podľa inžiniera Jana Padoucha, tu na, on je nejaký stavbyvedúci, tak hovorí, že podľa neho do 10 rokov by to malo byť hotové a prekopané. Ďakujeme.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa. Z diaľnice síce nie, ale zo života môžeme.

Peace, Love and House Music všetkým. Všetkých vás zdraví Samples. No a počuť sa budeme buď o 13. v repríze, alebo po prípade zajtra ráno o 7. pokiaľ mi to zdravie dovolí. Amen. Papalala všetkým.